те є відерце дістану, а я ж те є відерце дістану. І з тобою на рушничок стану, і з тобою на рушничок стану.